0: ボンカボカでヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: ボンカボカでヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ。